Sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci

0: kaže Nevena, 15:28.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Dobar dan, svima još jednom sa talasa Elma Gradija. Pomenula sam na samom startu ovog našeg druženja da imamo lipe poklone za vas, poklon karte, 5 karata. Za koncert Jakova Jozinovića, dakle jedan paket 3 karte, drugi paket 2, tako da treba što je kreativnije moguće da odgovoriš na naše pitanje koje se nalazi na storiju za sve vas koji možda niste upućeni, ali definitivno 3. oktobra jedan predivan spektakl, koncert koji će se sigurno pamtiti. Mnogi obožavaju Jakova Jozinovića, njegov glas, njegove izvedbe, a prvenstveno ljudi su oduševljeni njegovom energijom, dakle sa svakog koncerta sam pozitivni utisci publike i sigurni smo da će tako biti i 3. oktobra u našem glavnom gradu. Isto tako pozivamo sve naše divne kulinare ili ti kuvare koji imaju te kulinarske sposobnosti da se malo uključe u sve ono što se zove nagradni zadatak. Pogledajte našu zvaničnu Instagram stranicu i definitivno neko će od vas uživati u Dubrovniku Good Food Festival, nešto što se ne propušta. Isto tako ne propustite da budete dio ovog nagradnog zadatka, da budete kreativni, da osmislite nešto što je ovako lijepo, a onda degustacija ovdje kod nas u radiju, tako da znate šta treba da radite, imate vremena. Također tokom ovih popodnevnih sati bavit ćemo se svjetskim danom podcasta, isto tako svjetskim danom prevodilaštva, dosta toga interesantnog imamo da kažemo i na tu temu, ali 30. je september i ovaj mjesec prođe lagano i veoma, veoma brzo. Stigli smo i do onih dana kada vlada horoskopski znak Vaga, pa tako na današnji dan rođena je jedna od najpoznatijih italijanskih glumica i žena koja je decenijama sinonim za eleganciju i onu, tako da kažemo, mediteransku ljepotu, Monika Bellucci. Upravo danas, 30. septembra, slavi svoj 62. rođendan i kada pogledate njene fotografije bez photoshopa, bez ičega, vidite da je stvarno riječ o nestvarnoj ljepoti. Žena koja sa 62 godine izgleda veoma, veoma lijepo. Neki čak možda tu fizičku ljepotu povezuju i sa duhovnim stanjem. Ima i toga. Vjerujte, kako se osjećate iznutra, tako sijate vani. Rođena je, dakle, 30. septembra 1964. godine u gradu Città di Castello u italijanskoj Umbriji, a prije nego što je osvojila filmsko platno izgradila je uspješnu karijeru u svijetu mode. Bellucci je glumačku karijeru započela početkom 90-ih, a međunarodnu prepoznatljivost stekla je ulogama u ostvarenjima poput Apartmana, Malene, Nepovratno, Matrix i dakle dva dijela filma Matrix. Tokom karijere sarađivala je sa brojnim velikim imenima evropske i holivudske kinematografije, a 2015. godine pojavila se u filmu o Jamesu Bondu gdje je igrala Luciju Siaru. I zašto je Monika Bellucci i dalje modna i filmska ikona, i to se između ostalog postavlja pitanje, možda će neki postaviti pitanje, i poslije više od 3 decenije pred kamerama Bellucci ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica italijanske kinematografije. Inače, Bellucci je neko ko zagovara i neke, ajde da kažemo, prirodne adute, odnosno taj prirodni fizički izgled. Njen spoj glume, mode i karakteristične elegancije učinio ju je međunarodnom filmskom ikonom. Karijeru je posljednjih godina proširila i na pozorište gdje je u jednoj predstavi tumačila Mario Callas. Dakle, nevjerovatna Monika Bellucci, koliko su samo te italijanske glumice lijepe, ne možemo a da se ne sjetimo Sofie Loren, koja u dubokoj starosti izgleda veoma, veoma lijepo. Vraćamo se muzici u nastavku Marie Marie, Niko kao ti.

uoče promjene i prije pojave prvih simptoma. Ono što, dakle, ta svjetlost uzrokuje jeste tiho preoblikovanje srčanog mišića tokom određenog vremenskog perioda, a povezanost sa dužinom sna i zdravljem, iako su uočene strukturne promjene subkliničke, odnosno javljaju se bez vidljivih simptoma, istraživači ukazuju na klinički značaj. Paralelna analiza koja je obuhvatila, eto, dosta ljudi, pokazala je da osobe sa najvećom izloženošću noćnoj svjetlosti su imale 29% veći rizik od srčane insuficijencije, 33% veći rizik od moždanog udara i 26% veći rizik od komplikovanih, odnosno nekih bolesti. Može doći do komplikacije, može se izazvati neka dodatna bolest, tako da naučnici smatraju da bi jedno od objašnjenja moglo da bude remećenje prirodnog cirkadijalnog ritma. Dakle, poznato je da izlaganje svjetlosti tokom noći može da utiče na lučenje melatonina, hormona koji ima važnu ulogu u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti. Tako da sljedeći put, ukoliko želite da fino zaspite na vrijeme, da se ne budite tokom noći, da ne ordinirate po kući, lijepo ugasite TV, ostavite telefon sa strane i lijepo u san. Ono što slušamo u nastavku, Romana i Ubijedio si me, opusti se i uživaj uz nas.

0: Marketing Elmag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Sigurnost